0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Ваше обаяние зараз працує на 100%. Користайтеся гэтым.
2: Телец.
1: Чым бы вы ни займаліся, назапасцеся терпеннем. Зараз усё патрабуе больш часу, чым звычайна.
2: Блізняты.
1: Паспрабуйце не расслабляцца і не адтягвацца на другародныя дэталі. Каб атрымаць поспех, прыйдзецца прыкласці намаганні.
2: Рак.
1: Добра сплануйте день. Парады слухайте, але цалкам на их не спадзявайтеся, каб потым не расчараваться.
2: Лео.
1: Удалое укладанне сил и ресурсов могут дать неверагодные выники. Зорки кажут, что пора дзейнічаць рашуча.
2: Дева.
1: Напруженный у энергетичном плане день. Не починайте новые проекты.
2: Шали.
1: Перед вами отчинены все дверы. Зайти вы сможете у любую, галоўнае захотеть.
2: Скорпион.
1: Вас немагчыма обвести вакол пальца. Горад тым, хто паспрабуе гэта зрабіць, але жадаючыя ўсё ж такі могуць знайсціся.
2: Стралец.
1: Радасны дзень, які абяцае выдатную навіну.
2: Казярог.
1: Зменшыце свае жаданні, дамагчыся праўды ў асабістым жыцці любымі шляхамі.
2: Вадалей.
1: Планы могуць змяняцца, абяцанні могуць апынуцца ілжывымі, а пракладзеныя намаганні пустымі. Папесціце сябе лепш.
2: Рыбы.
1: У вас вельмі творчы дзень, не спыняйце палёт фантазіі, і вас можа азарыць інсайт, якога вы даўно чакалі. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп на радыё Магілёў.